magawa ha so so yaji yaji she asemie so nuo biom etire de din pomie yeah asemie so nuo biom etire de din pomie yeah.